I kada koji narod u ropstvo pada, ne pada odjedanput, no malo pomalo. Videli smo Srbe kako su po smrti Stefana Dušana sve malo pomalo padali, kako su gubili svoju spoljašnju političku samostalnost, pa zatim udeo u javnom unutrašnjem životu, najpre u državi, a zatim u crkvi. Kako je kojeg delića slobode nestajalo, svaki je sa sobom ponešto odnosio. Doista čovjek može podneti mnogo, za zlom je dolazilo gore. A sad, pošto se narod malo oporavio pod Austrijom i pošto je neko vreme trajalo stanje koje se moglo snositi, najedanput su nasilnici i otmičari stali pretiti smrću ili robovanjem kome su hteli. Znamo kako je u ovom narodu bilo pravog života narodnog. Bilo je osjećanja o sebi, probuđenog u posljednjim ratovima i, što je još više, probuđenog naročito ratovanjem protiv tih istih janičara koji sad behu naumili da sve posatiru.

0: Iako je istorija srpske revolucije prvi put ugledala svetlo dana 1829. godine, kod nas mnogo godina nije prevođena. Toga se poduhvata prihvatio tek Stojan Novaković 1864. godine.
1: Ali imao je problema.
0: Ono što je Leopold Ranke izdao u drugom izdanju, a što je ovdje sad u prvome delu ove knjige pod naslovom Istorija Srbije do 1842. ja sam preveo i počeo štampati još 1864. Neke ocjene o unutrašnjoj radnji kneza Miloša, ponajviše o postupanju prema privatnim pravima, nisu se svidele tadašnjoj cenzuri.
1: Pisao je Stojan Novaković u predgovoru Rankeove knjige koja je 1892. izašla u Beogradu.
0: Traženo je od mene da ih ili promenim ili objašnjenjem uzbijem. Na prvo nisam mogao pristati iz poštovanja prema delu tako čuvenog istorika. Drugo, nisam mogao činiti bez naročitog svojeg izučavanja. Ovome posljednjem pak nije bilo ni prilike, ni vremena, ni građe. Gdje koje moje napomene koje sam mogao radi ublažavanja navesti nisu bile povoljne ni cenzuri ni vladi. Tako se posao svršio time što je pušten u svet samo prvi deo do kraja 1813. godine, a ostalo je po raznim okolnostima odloženo evo na nepunih 28 godina.

o protestima širom zemlje, nakon što je na ulice izašlo između 256 i 450 hiljada ljudi. Sindikati su se pridružili srednjoškolcima i studentima na Nacionalnom danu protesta, koji su održani u Parizu i drugim velikim gradovima. Proteste su podržali i nastavnici i roditelji. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima je 4.400 maloletnika. Predsjednik Rusije sastaće se sa kineskim predsjednikom na marginama samita APEC-a u Shenzhenu, ali još nije poznato da li će biti održan trilateralni sastanak Vladimira Putina, Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Summit će biti održan u novembru. Trump je u međuvremenu izjavio da je zakazao razgovor sa Putinom o mogućem slučaju kuge u istraživačkom institutu u Sibiru nakon smrti zaposlene u toj ustanovi od upale pluća, čiji je uzrok nepoznat. Sport. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu posle izgubljenog prvog seta. Na svjetskom prvenstvu u Baku, srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu Oradea 14-9 u prvom kolu B grupe Lige šampiona. Vrijeme posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura danas od 24 do 28 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Nišu je temperatura 4 stepena, Novom Sadu 8, Beogradu 11. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 62%, pritisak 1003 milibara, tiho je, nema vetra. Toliko u vestima u 7. prvog programa Radio Beograda.

0: crvene jabuke sa plantaže.
1: Na pijaci se najviše traže.
0: A one kvrgave, sirotinjske, petrovdanske ili ilinjske, tu su, tek da se čovjek podsjeti, kud se sve nekad pentrao leti. I šta mu je kad zima stegne jaka?
2: Krišom.
1: Krišom.
0: Krišom stavana skidala baka.

0: Tema jutra.
1: Više od 2,8 milijardi evra vredan je izvoz automobila iz Srbije u prvih šest mjeseci ove godine, u snažan rast u odnosu na isti period prošle godine, a veliki doprinos tom rezultatu daje proizvodnja Fiat Grande Pande u Kragujevcu. Šta ovaj rezultat govori o snazi srpske automobilske industrije i koliko prostora ima da od njenog razvoja još više profitiraju domaće kompanije? O tome ovog jutra razgovaramo sa Bojanom Stanićem iz Privredne komore Srbije. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro
1: i
2: hvala na pozivu.
1: Koliko je ovaj rast važan za ukupnu privredu Srbije i šta nam govori o tome kako se automobilska industrija, da kažem, danas kotira u srpskoj ekonomiji?
2: Dugo se formirala priča oko Fijata u Srbiji, znate, još od tamo 2008. godine, i zaista tu postoji jedan primjer dobrog kontinuiteta u stvarima koje su vrlo značajne za našu privredu. Imajući u vidu da je Srbija sada jedina zemlja na prostoru Zapadnog Balkana, a i šire, koja ima fabriku automobila. I upravo kada je stigla investicija Fijata u Srbiju i kada je počela ona proizvodnja Fijata 500L, kada smo došli 2013. godine na vrhunac, to je promenilo sliku Srbije u očima investitorima kao zemlje koja je kadra da primi, da realizuje i da održava takvu investiciju. Naravno, dugo vremena se čekalo na taj novi model je stigao, konačno Fiat Grande Panda, i mi sada imamo zaista doprinos kroz taj rast izvoza smanjenju deficita spoljnotrgovinske razmjene koje mi imamo sa svetu kada govorimo o robi. Sa druge strane, ušli smo u suficit po prvi put posle ko zna koliko vremena sa Italijom, zato što većina tih automobila upravo ide na italijansko tržište, i recimo imao sam priliku nedavno da baš u južnoj Italiji bila jedna konferencija, tamo regionalna saradnja u Bariju, i vidjeli smo, ono, često se vidi neki automobili Fiat Grande Panda koji su baš proizvedeni u Srbiji na ulicama i širom Italije, a naravno i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u drugim zemljama Evropske unije, pa i na ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji, i to je zaista jedan značajan doprinos srpskom izvozu, srpskoj privredi u vreme kada postoji vrlo izražena neizvesnost u pogledu budućeg makroekonomskog okvira Evrope, za koji smo mi vezani, a sa druge strane, naravno, i činjenice da imate, na primjer, u Nemačkoj stagnaciju, a opet nama raste izvoz i u Nemačku. 5,5% je porasta, na primjer, izvoz u Nemačku, i sa druge strane proizvodi više dodate vrednosti, kao što su, naravno, automobili, gde ćete potpuno finalni proizvod, jednostavno povećavaju značaj u našoj izvoznoj strukturi i doprinose generalno boljoj makroekonomskoj situaciji.
1: Znači da je ovaj model Fiata veoma tražen?
2: Tražen je vrlo, imajući u vidu, na primjer, da se ove godine procenjuje da će proizvodnja, oni su uveli treću smenu u Kragujevcu, u toj fabrici, oko 150 do 160 hiljada jedinica. Dakle, to je iznad onog nivoa, ja ću vas posjetiti, tamo te neke 2013. godine bilo je oko 115 hiljada proizvedenih automobila Fiat 500L. Oni su značajno išli na tržište Amerike, danas to nije moguće zbog ovih carina, zbog ovih problema u logistici, visokih troškova i tako dalje, i oni sada završavaju uglavnom u Italiji. Međutim, ono što je bitno naglasiti, činjenica da država također postiče kupovinu tih automobila ovde, ali treba imati iskustvo iz prethodnog perioda sa Fiat 500L, kada je došlo do vrhunca tražnje za tim automobilom i njegove proizvodnje. Posebno, naravno, došlo do usporavanja, do pada, i malo u jednom momentu se skoro ugasila proizvodnja u Kragujevcu. To ne sme da se desi ovog puta. Moramo, dakle, imati saradnju sa Fiatom, da se pronađu, odnosno sa Stellantisom, koji je, tako je sada zvanično ime firme, pošto je Stellantis okuplja i Peugeot i Fiat i tako dalje, i Chrysler. I onda sada mora se raditi na tome da se pronađu, naravno, novi modeli, da se postoji kontinuitet u dugom roku, a opet s druge strane treba raditi diversifikaciju.
1: Kada govorimo o domaćim kompanijama koje učestvuju u proizvodnji, koliko je razvijen lanac domaćih dobavljača i postoji li prostor da se njihovo učešće dodatno poveća?
2: Prostor postoji, to je svakako, imajući u vidu da mi vidimo, naravno, uključenost naših firmi u taj lanac snabdevanja, posebno tih mikro, malih i srednjih preduzeća. Međutim, nismo zadovoljni koji je to nivo uključenosti. Hteli bismo da taj takozvani neto izvoz po pitanju Stellantisa, odnosno Fiata iz Srbije, bude veći. Dakle, vi morate uvoziti dosta komponenti za taj automobil. Neke komponente koje se uvoze mogu naći substituciju, odnosno zamjenu u Srbiji, međutim, naravno, imate politiku firme da oni ipak su cenovno orijentisani. Međutim, ono što mi govorimo i što upozoravamo naše partnere, strane investitore koji su ovdje, uključujući Stellantis, da to što, na primjer, roba koja se može naći u Srbiji jeste skuplja i ukoliko biste skuplje plaćali nego, na primjer, uvoz iz neke prekookeanske zemlje, ako je ona odgovarajuća što se tiče kvaliteta, a mi imamo zaista pouzdanost u snabdevanju, ne samo domaćeg tržišta, nego i u snabdevanju Nemačke, Slovačke, Češke, koje su također poznate kao zemlje visoke autoindustrije, da upravo to, ta viša cena je u stvari zaštita od rizika koji vi plaćate da ne biste došli u problem sa dugačkim lancima snabdevanja koji mogu biti opterećeni, a mogu biti prekinuti usled različitih geopolitičkih okolnosti, sa druge strane različitih diverzija, prirodnih nekih poremećaja, katastrofa i tako dalje. Tako da nešto što je skuplje ne znači da je za vas lošije. Naprotiv, može vam biti od velikog značaja ukoliko dođe do promjena u lancima snabdevanja.
1: A koje su danas najveće prednosti Srbije kada je reč o privlačenju novih investicija u automobilsku industriju?
2: Pa pre svega treba imati u vidu da je Srbija najveće tržište na prostoru Zapadni Balkan, da smo značajno povezani tim

0: sporazumima o slobodnoj trgovini, ne samo sa Evropskom unijom, nego i sa van evropskim zemljama, naravno imate know-how, odnosno znanje koje naši radnici koriste u proizvodnim procesima. Pogledajte recimo na primjer Beogradski univerzitet i drugi fakulteti, drugi univerziteti u Kragujevac, Novi Sad, oni su najbolje kotirani u regionu, Beogradski čak i u šire, u jugoistočnoj Evropi među najbolje kotiranim univerzitetima. Sa druge strane imamo značajan iskorak u digitalizaciji. Neko će to reći da je to možda neuporedivo, i jeste neuporedivo sa Nemačkom, sa Francuskom, ali je vrlo veliki iskorak u odnosu na region. Čak smo digitalizovanije nego neke članice Evropske unije, pa recimo na primjer primjena veštačke inteligencije, postoji na primjer institut za veštačku inteligenciju i tako dalje, a ono što je posebno bitno jeste ta makroekonomska stabilnost koja se ipak sada postiče pre svega ovim unutrašnjim faktorima, infrastrukturni projekti. Pazite, sljedeće godine, koliko god neko to možda htio da smanji taj značaj, ne može ga smanjiti, imajući u vidu na primjer da se sljedeće godine događa velika manifestacija u Srbiji, gdje je preko 130 zemalja potvrdilo učešće, što će dodatno potvrditi Srbiju na investicionoj mapi i naravno podići interes drugih da tu dolaze, ne samo da investiraju, nego i da dogovaraju poslove, zato što Srbija je otvorena što se tiče privlačenja investicija i za one koji dolaze iz Evropske unije i one koji dolaze iz Kine, Amerike, Ujedinjenih Arapskih Emirata i tako dalje. Tako da su to sve prednosti Srbije, zahvaljujući kojima smo mi prepoznati kao najatraktivnija destinacija za ulaganje u ovom dijelu Europe.
1: A kada govorimo o zemljama regiona koje također imaju značajnu automobilsku industriju, poput Mađarske, Rumunije, Slovačke, Češke, kako stojimo u odnosu na njih?
0: To je sad taj širi region. Mm-hmm. Ono što je naš hendikep u odnosu na njih jeste što ipak nismo članice tog velikog tržišta Europske unije, koje okuplja oko 450 miliona stanovnika i tako dalje. Sa druge strane, činjenica da te eurointegracije su zaista usporene. Evo, juče smo doživjeli jedan, pa ne mogu reći hladan tuž, zato što smo očekivali, ali nismo očekivali da bude baš toliko nerazumevanje sa strane Europske unije, ne mogu reći Brisela. Mi tu imamo čak više razumevanja nego sa strane već te Europske unije, koje čini 27 članica. Dakle, nismo čak dobili ni mapu puta za pristupanja tom jedinstvenom europskom tržištu, ali iz tog razloga ne možemo se porediti sa Mađarskom, koja je zaista napravila značajan iskorak čak i u odnosu na druge ove zemlje koje su članice Europske unije, kao što je Hrvatska, kao što je čak i Slovenija, Bugarska i Rumunija. Međutim, treba imati u vidu da upravo to što, na primjer, i nismo članice Europske unije, također može imati prednost, a to je upravo u privlačenju investicija koje dolaze iz Kine. Sa druge strane, počeli smo i taj strateški dijalog sa Amerikom, pa možemo očekivati i tu neke koristi za nas. A opet, ne treba previše posmatrati te zemlje kao konkurenciju, nego kao partnere u saradnji, posebno kada govorimo o Mađarskoj, koja je naš sused, sa druge strane zemlja koja ulazi u top 5 zemalja sa kojima imamo najveću razmenu. A onda treba naglasiti to da oni hoće da također sarađuju sa Kinom, posebno u oblasti automobila na električni pogon, fabrike baterija i tako dalje. Tu može postojati jedan lanac saradnje, ali ne na način da u smislu mi budemo sirovinska baza, a oni da imaju visoku preradu, nego da to bude ujednačeno, jer i Mađarska je u okvirima Europe relativno mala, a posebno u okvirima svijeta.
1: Pomenuli ste dobre automobile na električni pogon, to je, da kažemo, budućnost automobilske industrije, verovatno. Koliko je Srbija na to spremna?
0: Videli smo po pitanju Fiat Grande Panda, Citroen C3, dakle to su automobili koji idu ili na hibridni ili pre svega na električni pogon. Dakle, može. Ono što je bitno, postavlja se pitanje koliko je Evropa spremna na konkurenciju koja dolazi iz Kine. Evo recimo, na primjer, Crna Gora, koja sad ima perspektivu brzog članstva u Europskoj uniji, recimo tamo vozači, na primjer taksi automobila, jednostavno menjaju Škode, menjaju za BYD, za druge kineske proizvođače, i postoji neka procjena da, na primjer, čak i u Njemačkoj, koja je poznata po svojim brendovima, jednostavno gubi domaće tržište u korist Kine. I onda se naravno postavi pitanje, tu povlačimo paralelu, ne znam zašto mi uvozimo, mala je digresija, ali ima smisla, zašto uvozimo, ne znam, neke poljoprivredne proizvode, povrće iz regionalnih zemalja, Albanije, ne znam, Sjeverne Makedonije, pa onda se posmijela zašto Nemci pored svojih automobila uvoze tuđe automobile, tako da. To je tržište, apsolutno, i zato što je tržište, pa čak i u Europi, sve više cenovno orijentisano, međutim, ta cenovna orijentacija često izvire iz potrebe firmi da postignu maksimizaciju profita. A maksimizacija profita je najveći neprijatelj održivosti. Moramo misliti o održivosti, moramo misliti o svojim kapacitetima, i zaista, opet ponavljam ovo što sam malo pre rekao, jeste razočarenje.

0: 11 sati i 30 minuta, nastavljamo prvi sat našeg magazina U ritmu dana. Idemo sada na Kosovo i Metohiju. U poslednjem momentu izbjegnuta je još jedna institucionalna kriza na Kosovo i Metohiji, pošto je Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala Justinu Široku Pulju za predsjednicu. Ovaj izbor pratio je naš dopisnik Ivan Miljković. Ivane, dobar dan, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se, Nikolina, dobar dan tebi i našim slušalcima. Kako si rekla, izborom Justine Široke Pulje za predsjednicu privremenih institucija Prištine zvanično je završena institucionalna kriza i blokada centralnog parlamenta. Ustavni rok po kome je predsjednica prištinskih institucija morala da bude izabrana istekao je u ponoć 6. oktobra. Široka Pulja izabrana je 3 minuta iza ponoći, isto toliko po isteku ustavnog roka nova predsjednica je dobila 81 glas za. Ovdje moram da naglasim, pomalo komično ćemo gledati na ove izbor poslanika koji su sinoć užurbano, neki čak i trčećim korakom napred, ulazili u skupštinsku salu žureći da se registruju kako bi mogli da glasaju. Ovaj detalj sam namerno apostrofirao jer smo samo dan ranije mogli da gledamo scenu kako su demonstranti koji su juče držali u blokadi parlament bukvalno preko metalne ograde vratili u zgradu Skupštine jednog od poslanika samopredeljenja koji je želeo da napusti objekat, a da pritom nije izglasan predlog nacrta zakona o specijalizovanim komorama suda u Hagu u drugom čitanju u Skupštini. Vratit ću se na te kritične momente, protesti, podsjetiti šta se dešavalo, ali bih pre toga dao informaciju da je Justina Široka Pulja u parlament ušla 20 minuta iza ponoći. Njen izbor za predsjednicu pozdravili su aplauzom poslanici Kosovske skupštine i premijer Albin Kurti, njegov kabinet. Ona je posle toga položila zakletvu i obratila se poslanicima rečima da će biti predsjednica svih građana, te da poverenu joj poziciju prihvata sa velikom čašću i odgovornošću.
0: Ona je treća predsjednica, čini mi se, odnosno treća žena na toj poziciji. Pa ko je u stvari nova predsjednica Kosova i Metohije?
1: Pre toga bih dozvolio sebi slobodu da kažem da je Justina Široka Pulja, kako bismo to rekli, slamka spasa, pošto prethodno Bedri Hamza, predsjednik Demokratske partije Kosova, nije pristao da glasa za kandidate koje je predložio Albin Kurti, Gljauka Konjufcu i Feride Rušiti. Rekli smo da je profesor, sad ne mogu da se setim tačno imena, sa Prištinskog univerziteta u međuvremenu obelodanio da odustaje od kandidature, inače i on bio Kurtijev kandidat. Široka Pulja je predsjednica takozvane Akademije nauka i umetnosti Kosova, završila ekonomiju u Zagrebu, doktorirala u Prištini, bila je ispred Demokratske partije Kosova, tačnije stranke, ministarka energetike i rudarstva u jednom sazivu, a kasnije i poslanica. Eto, to su neke najvažnije informacije.
0: O njoj, da. Pomenuo si i ti na početku ovog našeg uključenja, usvojen je zakon o specijalizovanim komorama, odnosno većima u Hagu, i to iz drugog čitanja. Pa šta predviđa? Izazvao je ogromne probleme, ajde da tako kažemo.
1: Tako je, tako
0: da,
1: je.
0: Šta
1: je
0: predviđa ovaj zakon?
1: Pre toga bih samo rekao da Kurti, pošto je čestitao Pulji i zahvalio se Bedriju Kamzi, rekao da je mnogo truda i napora uloženo da bi se na kraju postigao kompromis. On je zakon, rekao da su izglasani zakon za specijalizovana veća suda u Hagu, i dodao je da će zajedno sa svima raditi na oslobađanju bivših vođa OVK. Skupština je sa 88 glasova usvojila taj zakon. Glavne promjene, ono što si me pitala, u ovom zakonu koje zahtevaju zapravo ovdašnji političari i nepolitička javnost, da tako kažem, jeste da maksimalna kazna treba da bude ograničena na 15 godina zatvora, žalbe Vrhovnom sudu Kosova na odluke specijalizovane komore treba da budu dozvoljene, kazna treba da se izdržava na Kosovu umesto da se nužno izdržavaju u inostranstvu i predsjednik samoproglašenog Kosova treba da bude u mogućnosti da amnestira lica koje su osudila specijalizovana veća u Hagu. Politički predstavnici kosovskih Albanaca i oni koji su na čelu ovdašnjih institucija, rekao bih da su u 5 do 12 izbjegli institucionalnu krizu i nove izbore, jer su izglasali naravno ovaj zakon, jer je Aljbuljeni Hadžiju, koja je inače predsjednica Skupštine, po automatizmu pripalo da bude vršilac dužnosti predsjednice, njoj je zapravo mandat istekao 4. oktobra, da kojim slučajem sinoć nije izabrana predsjednica, makar i ovako iza ponoći, pitanje je ko bi zapravo mogao da raspiše izbore s obzirom na to da je zakonom propisano da ih predsjednica raspisuje. Podsjetit ću i na demonstracije koje su održane ispred parlamenta. Konačni bilans 12 povređenih demonstranata i 6 policajaca, više zapaljenih kontejnera, razbijenih prozora, dvojici pripadnika privedenih demonstranata, od kojih je jedan pripadnik OVK, sud je odredio jednomesečni pritvor zbog napada na poslanika samoopredeljenja. I za kraj bih samo rekao da danas u 15 časova je predviđena svečana, najavljena svečana inauguracija predsjednice u dvorištu Skupštine, a stigle su i prve čestitke povodom izbora Pulje od proverenih saveznika Prištine i zaista ovom informacijom bih, Nikolina, završio ovo današnje javljanje sa Kosova i Metohije.
0: Hvala ti najlepše. Ivan Miljković, naš dopisnik sa Kosova i Metohije, upravo nam se javio. A mi sada slušamo samo jedan osmeh tvoj.

od 2024. godine. Kako nam je rečeno, u prometu su vakcine proizvođača iz Danske. A da podsjetim, Hrvatska i Federacija BiH preventivno je obustavila primjenu vakcine BCG bugarskog proizvođača nakon što su prijavljene neželjene reakcije nakon imunizacije.

ovom trenutku iznosi 24, koliko je u Banatskom Karlovcu, kažu meteorolozi, danas do 28. Od petka i u petak, dakle, već promjena vremena, bit će kiše, bit će znatno hladnije, tako će vrijeme biti i za vikend, pa malo ćemo da odmorimo. Slušamo Srpski na srpskom, tačno 12 najnovije vesti, potom vodostanje i onda mi nastavljamo naše druženje. Dobar dan!

0: i ovakvi oblici brutalnog antisemitizma koji se pojavljuju širom sveta su nešto što zaista nameće pitanja dokle ide ona mera legitimne kritike politike ovakve ili onakve vlade Izraela, a gde ona onako potmulo i podmuklo prerasta u jedan negovani antisemitizam. Nema nikakve sumnje da kada se ovako strašno pati na svim stranama i civili su patili zaista ovde u svim delovima ovog dela Bliskog istoka, misleći na Levant, pa se to kasnije proširilo i na šire područje Bliskog istoka, nema sumnje da nažalost ima mnogo manje razumevanja i kapaciteta za patnje one druge strane, i to je nešto što također karakteriše ovdašnje društvo, ali zaista stalno se ponavlja i na tome insistira da su tokom svih mjeseci ratovanja činjeni maksimalni napori ne bi li se učinio svaki neophodni korak kako bi druga strana u onom opsegu civilnog stanovništva bila zaštićena.
1: I sve ovo što, o čemu mi govorimo danas se dešava pod, da, tako kažem, senkom predstojećih izbora, serijom sukoba koje je iskoristivši rat u Gazi Netanjahu pokrenuo, ne bi li prosto očistio dvorište Izraela i u Libanu i u Siriji, i na kraju došlo i do sukoba sa Iranom. Međutim, izbori slede. Šta mislim očekujete? Da... Šta se očekuje u Izraelu?
0: Vidite, ako postoji jedno od pitanja oko koga postoji širok konsenzus ovdašnjih ne samo političkih faktora nego i širih društvenih slojeva, mm-hmm. to je da vlada potpuno nezadovoljstvo rezultatima svih ratnih ciklusa koji su vođeni, sa naglaskom i predstavljaju da počnemo od pojasa Gaze, mm-hmm. dakle do duše iza novo uspostavljene žute linije, ali još uvijek se nalazi kao suveren Hamas, ako govorimo o Libanu kao glavnom proksiju ona dva najteža ratna ciklusa koja su vođena, ako sada govorimo o Libanu. On naravno jeste potisnut severno od reke Litanije, učinjeni su značajni infrastrukturni i operativni zahvati, međutim on je još uvijek prisutan i to ne samo u svojoj vojnoj konstelaciji. Dakle, to će svakako biti jednom od tema, međutim ono što bih ipak iznao kao suštinu razmimoilaženja i zašto ovi nadolazeći izbori 27. oktobra jesu istorijskim, mnogi ih nazivaju svjetonosnim, jeste određivanje karaktera ove države, da li će on nastaviti u pravcu kako se najavljuje daljih zahtjeva po pitanju pravne reforme u kome bi se urušavalo, kako to tvrdi opozicija, ono tripartitno uređenje države i podele na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, da bi se zakonodavna nadredila sudskoj, da li bi se religiozni karakter, onako kako se praktikuje danas u Izraelu, u ortodoksnom judaizmu, i dalje širio u javne prostore, kako se najavljaju pre svega na akademske ustanove, zatim neke od javnih prostora u lokalnim zajednicama i u javnom saobraćaju, ili će Izrael krenuti onim po čemu ga mnogi pamte od svojih državotvornih osnivača i činilaca koji su ponikli iz radničke, odnosno laborističke partije, prvih asocijacija koje ljudi imaju kad se govori o istoj Izraela, kao što su Ben Gurion, Moshe Dayan, Golda Meir, Itzhak Rabin, Shimon Peres, a to je ta neka vrsta onoga što je stvorilo izraelsko čudo i gde je danas Izrael zaista prednjači i u inovacijama i u R&D-u i generalno kao startup nacija.
1: Mnogo vam hvala što ste nam dočarali sliku, atmosferu i dešavanja u Izraelu u danu kada, još jednom ću podsjetiti, ta zemlja odaje počast stradalima u iznenadnom masovnom napadu koji je pre 3 godine Hamas izveo na područje, u pogranične područje i kibuce u blizini pojasa Gaze. I još jednom ću podsjetiti, u jednom

0: COVID kad može da osvojiš trofej, da se pohvališ kad si nešto uradio dobro.
1: Pobeda je, na primjer, kad uradiš, na primjer, imaš takmičenje i pobediš u njemu, dobiješ prvo mesto. To je isto pobeda.
0: Na primjer, kao fudbal, kad pobediš, ideš u finale, to je za pohvalu ili osvojiš.

I to bi bilo to za danas, za ovo izdanje našeg magazina U ritmu dana. Samo za kraj da vam kažem da je požar koji je izbio jutros oko 9:30 u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu ugašen. Na licu mesta su i dalje vatrogasci i policija. Više slušajte svakako u najnovijim vestima koje su tačno u 14, a mi smo ponovo sa vama sutra od 11 sati. Prijetno!

0: objasni kako u hemijskim reakcijama može da nastane homohiralnost, pojava kod koje se formira pretežno jedna od dve molekularne strukture koje su međusobno kao slika u ogledalu. Serija BCG vakcina bugarskog proizvođača, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u Srbiji se ne koristi od kraja 2024. godine. Potvrđeno je za Radio Beograd 1 u Ministarstvu zdravlja. Kako nam je rečeno, u prometu su vakcine proizvođača iz Danske. Podsećamo, Hrvatska i Federacija BH preventivno su obustavile primjenu vakcine BCG bugarskog proizvođača pošto su prijavljene neželjene reakcije. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske, Biljana Plavšić, sahranjena je na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija na kojoj je Milorad Dodik rekao da će Biljana Plavšić ostati upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku. In memoriam. Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, tragično je preminuo sinoć u 76. godini od posljedica saobraćajne nesreće. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film i reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije. Dobitnik je zlatnog mikrofona. Vreme i mesto sahrane Slobodana Đukića biće naknadno objavljeni. Sport. Košarkaški klub Monako objavio je da je otišao u stečaj uz nadu da će u budućnosti uspeti da se restruktuira i ponovo pokrene projekat. Najveći evropski uspeh postignut je 2021. godine kada je Monako osvojio Eurokup. Posle toga Monako je dva puta stizao i do Final Foura Evrolige, a pre godinu i po dana igrao je i finale elitnog evropskog takmičenja. U Srbiji i danas je sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas, karavan!

0: svakog dana vic karavana.
1: Pita unuk babu: baba, jesi li možda vidjela neke moje tabletice?
2: Pusti, sine, sa tabletice, jesi li ti video one zmajeve u kuhinji?

0: komentar. Komentar.
1: Južnoafrikanci se spremaju da obore rekord u broju ljudi koji istovremeno roštiljaju. Dosadašnji rekord drže Japanci sa 2220 ljudi. Mi se ne prijavljujemo, iako se kod nas ti rekordi obaraju svake godine oko prvomajskih praznika.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1 Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.